0: Und es ist ein Amoktäter. Wir gehen also davon aus, dass Leipzig absolut sicher ist. Man sich auch sicher in der Fußgängerzone wieder bewegen kann. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
1: Det sa innenriksminister Armin Schuster i delstaten Sachsen. Han sa også at det nå trygt å ferdes i trafikken i Leipzig, og at den pågrepne en 33 år gammel tysk statsborger. Han en mann. Politiet i Oslo har pågrepet fem personer som mistenkt for å ha ranet en person på Oslo S mandag kveld. Politiet lette etter gjerningspersonene med flere patruljer, og de fem mistenkte ble til slutt stanset i en bil ved Jettum i Bærum. Fornærmede ikke fysisk skadd, ifølge operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.

som ingen andre vil ha enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff.

0: Ja, det var ny musikk da fra BTS, og den var det du som bestemte. Jeg merket det, du heter jo sånn gamification.
1: Ja.
0: Altså at man da på en måte gjør det litt gøy. Jeg vet ikke noen som har gjort det. Ja, nei, ikke sant? Sånn der Vips for eksempel da, når du skal sende penger som egentlig ganske kjedelig å gjøre, mm-hmm. så kan du få med sånn, det sånn innpakning, og det kan liksom skje litt sånn gøy alle tullete ting, og det samme da med å finne ut hva vi skal spille på radioen. Det ikke ofte du får bestemme, men ikke sant? Akkurat i dag.
1: Altså, Mats, der du så rask, du. 3.5 minutter over 6, og så folk bare oi, vi i gang, ja.
0: Jeg kan få lov til å bestemme.
1: Det ikke morgenskaffen engang, før du må inn i hjertet og akkurat å bestemme. Der er vi.
0: Ja, det veldig hyggelig å ha deg på gjesteplass i dag. Vikar for Knut Erik, som tilbake inn i morgen. Martin, alt bra?
1: Ja, veldig fint. Jeg har en fantastisk morgen. Det så nydelig å være her tilbake igjen og kunne vekke Stor-Oslo. Jeg må bare si at jeg har gledet meg sånn. Jeg fikk nesten ikke sove i natt. Jeg gleder meg, altså jeg fikk nesten ikke søve i natt.
0: Nei,
1: jo, jeg mener det. Jeg har gledet meg sånn til å være her. Og jeg elsker morgenradio. Og jeg elsker hvordan er du i dag, Mats?
0: Jeg har det veldig, veldig bra. Jeg bare tenkte litt, jeg følte litt for deg at du skal få litt grann dynamite likevel. Siden du hadde så lyst på den.
1: Hør da! Det banger.
0: Jeg håper du var fornøyd. Kanskje den dukker opp en annen dag, vet du. Du hører vel på innimellom, gjør du ikke det?
1: Hører på hver dag, ja.
0: Hei, Martin!
1: Jeg gjør det.
0: God morgen, folkens. Velkommen. Det litt kjøligere på starten av dagen. I dag, så genseren jeg hadde på meg, den merket jeg det blåste litt hardt igjennom på sykkelen på veien. 2 grader akkurat nå. 2-3 grader, som det sies.
1: Det
0: blir helt vær, da, men ikke like varmt som i går. 12 grader på det varmeste. Da har vi pratet med statsmeteorologen. Det kommer litt vind fra nordvest, da, som er grunnen til at temperaturen er litt lavere enn det vi har blitt vant med de siste dagene.
1: Det var en bilstans på vei inn mot Oslo på avkjøring 41 ved Furuset. Den ryddet opp i, så det ikke noe å snakke om egentlig. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg demter engang, men jeg bare sier at det har skjedd ting i trafikken da. For det som akkurat våkna.
0: Det veldig bra det.
1: Ja, ja. Ellers det fint på veien som det nå. Hvis du ser noe i trafikken, så kontakt oss da. Bruk appen NRK Radio, send en melding, og kjører du bil så ringer du 2280-8280.
0: Det helt utmerket, det riktig telefonnummer i tillegg.
1: Ja, nå? Altså, skjønner du det? Jeg satt hjemme i går og øvde det.
0: I går så hadde vi en liten prat om Siv Malmkvist. Hun 89 år gammel.
1: Ja!
0: Hun liksom legende i i Sverige, og på da Grammys-utdelingen. Det vil altså si Spellemannsutdelingen for onsdag i Stockholm. Ja. Så klinket hun til, og vi hørte et klipp av at hun sa... De säger jag för gammal att rappa. Och då klinkar hon till med.
2: Här kommer Pippi Långstrump. Pippi Långhyppa hopps han sa. Här kommer Pippi Baby Långstrump. Och kommer faktiskt jag. Har ni sett min apa? Min coola lilla apa. Apa baby. Har ni sett han är sånt? Ja, för han heter ju faktiskt så. Aha. Har ni sett min villa? Min villa ville. Kulla big baby villa. Är det någon som hajar? Varför koken heter så? Jo, där paktar ju Pippi Långstrump. Pippi Lång, hyppa hoppsa.
0: Den var i ett halvt minut till.
2: Pippi Långstrump, där klartar faktiskt jag.
0: Ja, det var helt fantastiskt. Och med det så blev vi lite sånt. Går inte Pippi på teater om dagen i dag får vi besøk da av Natalie Bjerke-Rulland som spiller Pippi, altså på det norske teatret rett før 8 i dag. Kan du tenke jeg skulle spille hun Siv Malmkvist for ja. Natalie, kanskje få henne til å rappe litt.
1: Kanskje ikke har hørt på, kanskje ikke vet at du spiller henne så mye.
0: Det har vært stor begeistring rundt forestillingen da, fått litt forskjellig terningkast, og så er det jo, ikke sant, det er jo Bjørn Ulfseus,
1: ja.
0: Som er altså selveste liksom, faren hva gjelder musikken som er i forestillingen, han var jo selvfølgelig på premiere, da lurer jeg ja. På nå skal man være forsiktig med å nevne for mange helter, og man skal kanskje ikke møte heltene sine, men hvem er det du ville vært nervøs, sånn jeg er alltid litt nervøs for å levere for dere som hører på til vanlig, men er det noen sånn radiolegenda?
1: Jeg har jo en.
0: Ja. Bjørn Forlund.
1: Ja.
0: Hvis Bjørn hadde hørt på.
1: Bjørn Forlund, nei, jeg er ikke så nervøs nå lenger. Nei. Men jeg var det i starten, husker jeg. Jeg tenker også sånn, når du møter Bjørn i Fellhus, da, er det sånn, hvis du møter han, er det litt som å møte kongen?
0: At det blir, altså, at han er egentlig bare utrolig hyggelig og litt koselig. Han ser jo altså så koselig ut.
1: Jeg bare tenker sånn, spør man Bjørn om å ta selfie?
0: Ja, det synes jeg i for seg man kan gjøre.
1: Eller...
0: Det kan jo være. Ellers er det det man ikke gjør, for man føler på en måte at, vet du hva?
1: Ja.
0: Vi skal ha en connection som går forbi det å ta bilder bare.
1: Flinke for å skryte, altså jeg møtt kongen et par ganger.
0: Det var det du hadde egentlig lyst til å fortelle.
1: Men jeg har ikke tatt selfie med den da.
0: Jeg vet ikke om Bjørn Forlund synes det er gøy at du kaller han kongen, Martin. Velkommen til tirsdag, rett over 6 snart. Et kvarter faktisk med litt nyheter. Norsk musikk først nå. Randi og... Yrki, unnskyld. Nei, jeg ødela. Jeg ødela. Kan jeg ta den en gang til?
1: Ja, det kan du. Og du okay. synes du var god, ja.
0: Endelig.
1: Jeg hadde ikke ensa det hvis du hadde sagt det, Mats.
0: Ok, men nå skal jeg se det, fordi at det jo... Ikke sant, tirsdag?
1: Ja.
0: Håper du har en god start på dagen.
1: Ja!
0: Du klar for en titt på de lokale nyhetene.
1: Dette bra. Takk. Det som hører på. Nå kan du liksom restarte du også. Det lov å restarte.
0: Randi Oline med ja. Birk og Ronja skal vi få norsk musikk på NRK P1 nå. 13 minutter over 6. God morgen! Det er sant, vet du. Og her får du Birk og Ronja.

0: Hei, 7:08. Og på en god start på dagen. Strålende sol, men litt kjølig da. Skal ta en prat med statsmeteorologen om bare 10 minutter for å høre hvordan det hele blir. Så innser jeg at jeg kan ikke. Jeg har ikke snøring, og jeg kan ikke, og jeg har aldri lært meg. Hvordan man skal stokke en kortstokk.
1: Nei.
0: Kan du det?
1: Ja, jeg lærte av bestefar, men jeg vet ikke om jeg gjør det riktig. Altså, finnes det en oppskrift på det, kanskje?
0: Hva din teknikk da? Hvordan går du frem?
1: Min teknikk først jeg samler alle kortene, og så kjøfler jeg de sånn i hånden av at du holder dem på en måte altså, blir det på langs?
0: Kaster, for du de som kaster dem sånn.
1: Nei.
0: Og så de som sånn... De kjempegode, de som tar de to bunker.
1: Ja, det gjør jeg. Det gjør jeg etterpå.
0: Men hvordan får du til det?
1: Jeg legger dem mot hverandre, og så begynner jeg den ene først, selvfølgelig, og så tar den andre rett etterpå. Litt sånn det jeg skjer i hodebar, da. Og så og sammen.
0: Også, veldig, veldig sånn soft, veldig sånn fuktige kort å være.
1: Og så tar jeg det inn igjen, og så stokker jeg på nytt, og så deler jeg ut.
0: Ja, det der.
1: Det sånn jeg gjør det, men det finnes sikkert andre måter å gjøre det på.
0: Litt sånn klassikeren fra film, riflestokking, altså The Riffle Shuffle.
1: Det
0: høres ut som en LMFOA-låt. Ja. Do the riffle shuffle. Men shuffle, det noen som har noen tips? Eller? Jeg kan ikke det hele tatt. Jeg har ikke snøring. Jeg vil ikke bli proff. Det jo ikke sånn at jeg skal begynne å jobbe i Las Vegas. Men jeg vil gjerne kunne liksom... Det som skjer nå da, hvis vi spiller Uno for eksempel. Mm. Det ender jo bare opp med at når vi begynner så ser vi sånn... Ja, nå må noen andre stokke på nytt igjen, for Mats klarte ikke å stokke.
1: Ja, men det sånn når jeg spiller kort med Mats? Så det sånn... Når vi deler ut kortet, så er det sånn... Har noen stokka? Er det syv
0: folk det? Ja, helt krise.
1: Ja, da må du gå i skole. Ok, da må vi få hjelp her da.
0: Ja, ja. Er det noen hjelp en NRK Radio som kan hjelpe da? For jeg prøver meg nå på liksom... ChatGPT, men jeg vil ikke være en fyr som bare setter opp det til enhver tid. Nei, der kan jeg få litt informasjon, men hva liksom teknikken? Hva den beste teknikken for en som ikke ønsker å være proff, men å være litt sånn, hva skal jeg si?
1: Du må jo kunne stokke en kortstokk, Mats.
0: Tusen takk.
1: Eller må du det?
0: Jeg vet ikke om jeg på en måte sånn... Den dagen jeg står hos St. Peter, så sånn, ja... Da var det bare så kjøfle den her, så er det rett inn, og da er det bare andre veien, altså. Kan det fort være. Har du et godt tips da, i så fall? Klarer du å formidle det i appen NRK Radio? Så kan du også bare selvfølgelig ringe 2280-8280, så kan det hende at vi tar av telefonen, og så kan du hjelpe meg da.
1: Jeg har også laget en avstemning i appen NRK Radio, kan jeg bare si det?
0: Ja, hva er det du skriver for noe?
1: Jeg skriver, kan du et kortspill, spør jeg? Og da kan du gå ned og stemme om du kan, jeg kan mange, jeg kan bare idiot. Nei, det kan jeg ikke, eller jeg hater kortspill.
0: Burde ikke avstemningen heller være, kan du stokke en kortstokk?
1: Jo, men det jeg tenkte også, jeg bare litt ut... Jeg har en sånn personlig motivasjon om å lære folk kortspill, for jeg elsker kortspill. Okay. Og så opplever flere og flere ikke spille kort.
0: Det kan det være. Men nå var det jo kort stokking. Vi må ha en tak av gangen. En tak av gangen. Ok. Vi tar turen til Fabulous Las Vegas. Brandon.

0: Brandon Flowers. Welcome to Fabulous! NRK P1. Fabulous, denne. Ikke så, så jeg gjorde det. Jeg har ikke Las Vegas, vet du. Ja,
1: men vi litt der når vi snakker om kortspill og greier. Og kan du stokke en kortstokk?
0: Ja, da, vi har fått masse tips. Kortstokkingsmaskin. Vi skal plukke opp tråden etter litt nyheter. I motsetning til Las Vegas er det ikke huset som vinner. Det du som hører på, selvfølgelig. Målet mitt å lære å stokke en kortstokk før klokka ni i dag. Hyggelig at du har skudd på nå. Med litt nyheter på NRK P1.

0: er sånn. Og litt av søndagen, hun som alltid stikker av, visst nok.
1: Ah, ja, det hjelper da. Det er godt naboskap, da tenker jeg jo at...
0: Det alle gjør det. Jeg har lyst til å flytte litt, for alle hjelper andre. Ingrid skriver at jeg bor nabolaget til Tore og Sagen, og er blodfan av papaya.
1: Vanskelig å passe på ikke møte blikket, men møte blikket til naboen, det synes jeg jo hyggelig. Man skal jo hilse, synes jeg.
0: Men selv om jeg har møtt ham mange ganger, har jeg ikke stukket fingeren i nesa for å vise at jeg er fan. Og er ikke det et live som driver med? Med lørdagsrådet, tror jeg. Stikker fingeren i nesa. Det er en sånn greie man har for å vise at man er fan av lørdagsrådet. Som du kan finne i appen på radio, by the way.
1: Det er gøy,
0: Jeg vet hvor den bor, faktisk.
1: Ja, Leander skriver at han trener på samme gym som Fredrik Solvang.
0: Går man da opp og sier sånn?
1: Nei, man gjør ikke det.
0: Nei,
1: men hvilken kjendis har du i nabolaget ditt at du kan fortsatt sende melding? Mens vi tar litt Lars Vaular, da. Sondre Lerche bor vel ikke for langt unna hverandre? Sondre Lerche ser ganske godt, faktisk.
0: Gjør det? Ja.
1: Dette er øynene lukket nå på NRK P1. God morgen!

0: sikkert forskjellige leiligheter. Sier det jo møtes noen ganger ute ved søpla, der man jo veldig naboer. Og du trenger ikke å si hvor du bor enn, det litt gøy. Når du for eksempel, som vi hørte litt tidligere her da, om Eirik, som sier det litt gøy når Siv Jensen og Morten Hegseth ute og lufter bikkja i nabolaget.
1: Det var artig. En stor kjendis som jeg, skal jeg si det på radioen? MOS, jeg sa A, men jeg sier B.
0: Ja.
1: Jeg bor i leiligheten som Max Manus har bodd i før.
0: Ja, men det, har du holdt igjen på det?
1: Ikke det rått?
0: Det var helt ekstra ja, ja. Det vil jeg høre mer om. Ja. Har du en kjendis i nabolaget da, så send gjerne melding da. Vi skal ikke oute noen da, så bare litt gøy sånn når du på en måte dukker opp og ser sånn. Ja. Der, ikke sant? Kommer liksom som Paul da, som synes det litt stas med kjendis i nabolaget.
2: Linn Skåber og Maria Mena.
3: Det jo sånn, de ser du så ofte at du ikke bryr deg lenger, eller?
2: Ja, det kan man si.
3: Det ikke litt grann stas en gang når du går forbi Maria Mena?
2: Jo, absolutt. Men jeg setter på TV da. Stas.
0: Leander som trener på samme gym som Fredrik Solvang. For ikke å snakke om Flette-Marie, som hender hun kikker seg over skulderen når hun ser Per Orderud på butikken.
1: Det
0: er bare lov. Nei, det er lov.

0: Luli. Den jeg vil ha. Eller jeg da, for å være helt konkret. 5 minutter på 8:30, og vi lurer på hvilken kjendis du bor I nabolaget til. Og trenger ikke å si, som sagt, hvor du bor hen. Det jo litt sånn halvavslørende. Vi vet jo at Knut Erik Solhaug bor på Lambertseter, og Anne bor I samme borettslag som kjendis Knut Erik Solhaug.
1: Det rått. Knut Erik, da det blitt starstruck, tror jeg, faktisk.
0: Det Solhaugen selv, altså, som kommer ruslende?
1: Med refleks og You Never Walk Alone caps.
0: Ja, da akkurat der han skal være. Og så ramte jo også Yngve Haagensen, bodde 3 hus bortenfor I hans kones barndomshjem. Hilste på han og hans kone da, altså. Gikk tur med golden retrieveren ute. Flybuss også ramte I appen NRK Radio. Og Simen, han bor i et nabolag hvor det litt sånn star power.
2: Ja, det noen. Sigrid bor der.
3: Sigrid, altså artisten Sigrid?
2: Ja, artisten Sigrid, ja, ja. Girl in Red. Ja, nei, jeg tar aldri kontakt med disse. Det
3: Men blir du litt starstruck når du ser dem? Fordi du ser dem ganske ofte da, egentlig, I nabolaget ditt?
2: Ja, ikke så ofte, men av og til. De gjør seg bemerket.
3: Hvordan da?
2: Ja, stort temperament og bare sånn stjernekvalitet, liksom.
3: Så du sier ikke hei engang, eller det på nikk?
2: Jeg veldig lett for å hilse på kjendiser, for jeg tror det noen jeg kjenner, men...

0: Litt sånn overivrig da, hvis man gjør det. Så jeg prøver å unngå det da. Prøver å se en annen vei egentlig. Oppfører meg som en helt vanlig mann.
1: Hvis det en nabo, det lov å hilse det, tenker jeg jo.
2: Det tenker jeg jo.
1: Du slenger ut en liten hei uansett. Folk er folk. Kjenner, ja, ja.

Red Red Wine. UB40 and IB34. Vi lurer på hvilken kjendis du bor I nabolaget til. Skal få høre fra Tara som sier hun ser en del kjendis I nabolaget, men at hun ikke snakker med dem. Det lov å vinke, det må være lov da. Send meldingen, det gjør du I appen NRK Radio, mens du melder nå. Dette medisin.

0: Hvem bor i leiligheten til...
1: Som Max Manus bodde i ferien?
0: Ja, nå holdt jeg på å si Aksel Hennie, men han, han spiller jo bare i filmen da, ikke nok.
1: Ja, ja, men du vet, jeg ikke så nøye for meg da.
0: Hvilken kjendis har du i nabolaget? Vi har jo da sagt at du slipper å si hvor du bor hen. Det handler mer om at det litt sånn gøyalt. Jeg synes jo det morsomt hvis jeg hadde vært ute og ruslet, så der kommer Siv Jensen og Morten Hegseth med hver sin bikkje. Det er jo et eller annet lavterskel, og man kanskje sier sånn, hei, hei, god kveld. Ja. Så har man litt sånn, da, ja, jeg synes det gøy.
1: Nordstrand Høgda Frode skriver, har Jan Einar Jonsen, koristen i Vasslin og Bilopphøggers, på nabotomt da?
0: Ja, ikke sant, ja. En annen også som sier, jeg møter Sylja i butikken i bygden der vi bor. Mm. Det koselig.
1: Ja, Silja, det hun som vant
0: Silja, på... Ja, ja. Stjernekamp, var det ikke?
1: Stjernekamp, blant annet, og vært programleder i NRK. Ja, med.
0: Og gøy også, fordi det jo både nabolag, og kanskje har man et treningssenter rundt svingen, og der møter Pelle, en han ikke helt husker navnet på.
2: Jeg husker ikke hva han heter, men jeg ser stadigvæk han der som spilte i Game of Thrones på treningssenteret, Arne.
3: Kristoffer Hivjø?
2: Ja, han, ja. Han lett å kjenne igjen.
3: Synes du det gøy å se og ha en kjendis i rommet?
2: Ja, jeg tenker ikke så mye på det, men...
3: Smugkikker du litt bort og ser liksom hvor hardt har han egentlig i?
2: Ja, selvfølgelig gjør jeg det. Han jo, må jo stor og sterk i Game of Thrones, så må jo se om det ekte.
3: Ja, han rå, eller?
2: Ja, jeg tror det.
3: Det jo tross alt en Hollywood-stjerne du da trener sammen med. Ja, gjør du noe med det?
2: Ikke så veldig mye, egentlig.
3: Du husker han da jeg spurte?
2: Ja, selvfølgelig. Ja,
0: man kan jo komme et litt sånn anerkjennende nikk. Det Else Carino da, som har vært ute på gata og spurt folk om de har kjendiser i nabolaget. Det jo ikke på noen som helst noen oppfordring til å plage hverandre, selvfølgelig. Men litt sånn, hvis man nabo med Skirag.
1: De har jo lagt merke til folk, liksom. Og Skirag i Karpe, liksom. Selvfølgelig, vi har på nivå. Det jo artig å følge litt med. Ja. Jeg lurer på om, nå vet du, altså, jeg vil ikke si at jeg en kjendis.
0: Nei.
1: Men for noen...
0: Du har jo kjensel på deg, jeg, men nå kjenner vi hverandre, da.
1: I noen kretser kan det være det, tror jeg. Og jeg vet at naboen min møtte jeg på gata en gang.
0: Ja.
1: Eller så en av naboene i nabolokka så sa sånn, jaså ja?
0: Jaså ja?
1: Du tusler ut naken etter dusjen, ja?
0: Å ja!
1: Og da tenkte jeg sånn, jaså ja? Og du kjenner meg på gata, ja? Ja, ja, ja.
0: Det veldig koselig.
1: Det altså. Jeg koselig, vet du. Jeg tenker at jeg kan bjude på, ja, altså.
0: Ståle sier han bor i barndomshjemmet til Fredrik Kalas.
1: Nei, det bra!
0: Og Simen Auke fra Broiler, det der vi skal være, altså.
1: Det akkurat det vi skal være.
0: Ja, Tara har litt kjendiser i nabolaget, men hun snakker ikke med dem.
4: Hun er Agnes Kittelsen, ser jeg titt og stadig.
3: Skuespiller, kjent fra mange serier.
4: Ja, Håvard Lilleheie, Henrik Mestad. Det jo litt artig, da. Ja.
3: Hvem det du vil sette på topplista av disse da, som du synes stilig å se?
4: Henrik Mestad, tror jeg.
3: Henrik Mestad, ja.
4: Kul.
3: Ja. Ja. Nikker du til han? Sier du liksom, har det vært noen konversasjon der?
4: Nei.
3: Håper du at han en dag kanskje skal miste noe eller noe, at du kan komme litt i kontakt?
4: Nei, kanskje helst ikke.
0: En liten meet cute med Henrik Mestad. Det er veldig gøy. Elsker Arina som har vært på gata da og snakket med folk.
1: Vi må ta med oss i trafikken at Oslofjordtunnelen nå stengt på grunn av stanset kjøretøy.
0: Vi skal få litt nyheter allerede straks. Det det Rusta som har en oversikt over fint å være på ball der. Strålende sol, 12 grader i dag nå med Louis Vedin.

0: The Connells der 74-75. Jeg antar at de baby boomers. Jeg tror ikke det Øystein, de som synger en låt om hvordan det var i 74-75.
1: Ja, det må nok være det, men de kan jo være født i 65 da, så det kan jeg huske.
0: Kan godt hende det, for all del.
2: Altså vi som hørte på den her da den kom i 1993, vi var i hvert fall millennials.
0: Ja, det bra.
2: Vi som var ung på den tiden.
1: Også kjent for å ha veldig irriterende musikksmak.
2: Hva det her angrepene som kommer på min generasjon?
0: Wow, men ok.
1: Det har kokt i 15.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Ja, vakkert fra Maria Mena, holde, nei, unnskyld, Molly Hammer der, Can't Let Him Win her I 9-timen med Silje Nordnes og meg selv, Sean Henrik Mathieson, på vei hjem I bilen I går, så slo jeg meg plutselig til panna og tenkte, nei, jeg glemte noe viktig på jobben I dag, altså I går, og det var jo selvfølgelig å markere 4. mai. Jeg antar at du gjorde det på, nei, du var hjemme fra Vidda I går.
1: Ja, det var jeg. Nei, du må rett og slett nu oppfriske minnet mitt litt om hva det man feirer 4. mai.
0: Hvis jeg sier May the 4th be with you.
1: Åh, ja, så det Star Wars feiring.
0: Star Wars feiringa. Det jo en slags offisiell årsdag for alle som glad I Star Wars. Så I dag vil jeg ikke begå samme tabben, så jeg gikk og googlet. Har det skjedd noe, skjer noe stort I dag? Og det gjør jo jagu.
1: Det Cinco de Mayo.
0: Cinco de Mayo! Som man sier I Mexico, en stor feiring.
1: Det viktig at de ikke les på I Mexico.
0: Gjør de ikke det?
1: Nei, det Spania det. Ah, ja, så det rett, okay. rett frem Cinco de Mayo.
0: Cinco de Mayo.
1: Ja, det jo en dag som mange tror Mexico sin nasjonaldag. Ja. Men det det ikke.
0: Nei.
1: Fordi det 16. September.
0: Ja.
1: Så da vet du det hvis du skal på quiz med det første.
0: Det jeg trodde første var altså Cinco de Mayo, tenkte jeg var, jeg blandet det litt med alle, hva heter den, The Day of the Dead.
1: Ja.
0: De dødes dag, som en voldsom feiring I Mexico. Fantastisk feiring.
1: Dia de los muertos.
0: Dia de los muertos.
1: Ja, det jo sånn alle helgens dag, Halloween, 1. og 2. november det da.
0: Og det fikk meg til å tenke på den fantastiske filmen Coco. Har du sett den tegnefilmen?
1: Jeg har sett den på kino.
0: Oh my god, det en av de vakreste filmene Pixar, altså animasjonsfilm om en meksikansk liten gutt som tilfeldighetene skal ha. Han dør ikke, men han havner plutselig I dødens rike, hvor han treffer mange gamle slektinger, og det altså så koselig, og så rørende og gripende.
1: Ja, nydelige illustrasjoner, fin musikk, veldig fargerikt, og det jo et eller annet med at Cinco de Mayo, da, som det forbinder jeg med farger, egentlig da, den meksikanske kulturen generelt, men det blir litt ekstra på våren for oss.
0: For du har jo bodd der, viser det seg, I Mexico I ganske lenge.
1: Jeg har vært der I et halvt år på et sånn såkalt badestudie, som Torbjørn Røe Isaksen kalte det litt sånn nedlatende da han var utdanningsminister.
0: Okay.
1: Bare litt dumt at det ikke var hav der jeg bodde oppe I fjellene.
0: Oh, ja.
1: Det var sånn, man kan ta, tok X-fil og X-fak, altså såkalt forberedende da I Mexico, bodde hos vertsfamilie, spiste altså så enormt mye god mat.
0: Taco hver dag, tenkte jeg.
1: Altså, de så gode på mat, altså.
0: Ja, jeg vet, jeg tuller,
1: ja. Ja, det helt nydelig. Og drakk jo mye god drikke også. Jeg var jo 19 år.
0: Hva drikker man? Jeg antar øl, korona, sikkert?
1: Korona, andre typer lys, mye lys øl da.
0: Ja.
1: Ja. Også det klart det kunne ryke på en liten shot eller to med tequila litt sent på kvelden.
0: Ja, så deilig. Det vanlig å drikke tequila? Altså, det gjør man alltid.
1: Vet du hva? Jeg tror ikke det så voldsomt vanlig. Altså, folk lever jo vanlige liv og går på jobb og alt mulig, men I den vertsfamilien jeg bodde I, der var herren I huset, han var pensjonist. Ja. Så han satt på enden av et sånt langbord. Du ser for deg, sånn langbord. Ja, ja. Bare fullt bugnende med herlige retter. Masse frukt og... Ja, nei, det var så fint. Men han satt I hvert fall og pjoltret litt på enden der. Sånn med skall, sånn som har sånn en liten orm I bunnen av flaska.
0: Åja, hva smaker det? Jeg har aldri smakt.
1: Nei, jeg vet ikke. Det sprit.
0: Sprit smaker sprit.
1: Ja, kvitsprit.
0: Ah, okay. Men som sagt, skal ikke begå tabben igjen og ikke feire, så det gjør Nei. Vi I dag, Silje.
1: Ja, vi feirer Cinco de Mayo, som da, som da feires til minne om meksikanske styrkes seier over noen franske styrker da, på 1800-tallet. Feiringen begynte trolig I Kalifornien, det var der de begynte å markere det, altså meksikanere I Amerika, eller I USA. Og I dag står det her på Wikipedia, så blir denne dagen knyttet til altså at meksikanere og andre latinamerikanere kommer sammen da, med en felles identitet. Så vi skal jo spille litt musikk, og da tar vi et band som amerikansk-meksikansk, altså Los Lobos.
0: Los Lobos, basert på en meksikansk folketone, dette her. Dette La Bamba. Grattis, alle mexicanos.

0: Når Elvira Nicolaisen på ferie, så det mye lettere for hun å si hvor hun kommer fra når hun I Frankrike, for eksempel. Hun kommer fra Moi.
1: Å, fra Moi, ja!
0: Så på fransk blir det sånn moi.
1: Ja, fra moi.
0: Men så er det fra Moi.
1: Yep. Ja. Magne skriver, apropos opplesing av artist og sang som blir spilt I programmet. Jeg har blitt introdusert for spillet Hitster. Der det veldig vesentlig målstallet for når musikken ble lansert. Det hadde vært nyttig informasjon. Takk for et interessant program, og takk for veskebæreren jeg fikk for en stund siden.
0: Ja, dette kjempebra.
1: Velbekomme, Magne.
0: Ja, vi kan jo ta en liten runde med Hitster her da. Det jo, det, du skal jo tippe låt og sånn, og så skal du plassere det historisk. Så det blir en quiz til det. Torfinn, nå har vi nettopp hørt Elvira Nicolaisen. Oh, ja. The one you cannot keep.
1: Ok.
0: Hvor vil du plassere den årsmessig?
1: Elvira Nicolaisen, The One You Can't Keep. Det her nå tippe, og så på starten på 2000-tallet her. Men hvor langt, hvor langt på starten altså? For det første, jeg må innrømme, når jeg hørte den sangen begynte.
0: Så jeg mai tipper ut med en lapp til deg, Torfinn.
1: Hva du skriver, mai?
0: Mai skriver, Torfinn.
1: Jeg tror det 2005, eller? 2005, ja. Ja, men du, den jeg med på. Jeg tipper 2005.
0: Du tipper 2005?
1: Ja.
0: Ok. Jeg svar avgitt.
1: Ja.
0: Hei! Det 2008, men det ikke så verst. Det ikke så verst, og i Hitster så skal du jo plassere det mellom. Så det du egentlig burde fått var jo på en måte Bob Dylan, Rolling Stones og Justin Bieber's Baby, for eksempel. Vil du plassere den mellom der, før eller etter? Ikke sant? Det jo det.
1: Etter. Etter.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Når Baby av... Ikke sant? Nå har vi det gående.
1: Ja, nå har du det gående.
0: Når var Baby av Justin Bieber ifra?
1: Den fyr I 2008.
0: Ja, du tror det?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Men det jo dette som magi. Veldig gøy. Noe annet viktig jeg vil ta opp. Det snødde jo I dag morges.
1: Ja, det gjorde
0: det. Det snødde som et uvær, I hvert fall der jeg bor, I Trondheim da. Midt-Norge. Ja,
1: kom med meldinger fra Anonym at det har lava ned I Ålesund og omheng nå.
0: Ja, vi kondolerer.
1: Kondolerer
0: til hadde det ikke vært for hvordan alarm skulle tente et lys for det. Ja. Men det snødde I dag morges, og jeg har blitt sånn... Helårs syklist, Torfinn.
1: Ja, det har
0: jeg. Og da tenkte jeg jo, jeg har ikke vinterdekk, skal jeg gi det et forsøk, eller skal jeg ta tak med bilen I dag? Så tenkte jeg, nei, jeg sykler. Og så tenkte jeg, I dag blir jeg nok ganske alene på fortauen, men nei da, masse folk ute og sykler, og det var koselig, og oss helårssyklister imellom I vinke. Det litt som å være på sjøen.
1: Ja. Ja,
0: vel,
1: det har en liten klubb, det koselig
0: Veldig koselig Så jeg kom jo til jobb I dag I et strålende humør Altså, blomstret inn på NRK Tyholt I dag Og vet du hva som har gjort meg mest glad I dag?
1: Nei
0: Det var at shortsfolket, eller kortbuksefolket De var jo øye på jobb I dag morges
1: Stuttbuksegeriljan
0: ja. Kjært barn, barn har mange navn Og jeg kaller det jo nå sommerhalvårs kortbuksefolket Eller sommerhalvårs shortsfolket.
1: Og såpass, ja.
0: Og de var på jobb I dag, de leverte barn på skolen, iført shorts, tross snø I veikanten. Og da blir jeg så glad. Og I den anledning så har jeg nå laget en liten avstemning til dere, kortbuksefolket. Gå inn I appen NRK Radio, der kan du si fra hvordan det går med kortbuksetilstanden der du Så gå inn og stem. Du medlem av sommerhalvårs shortsfolket? Ja, nei, kanskje. Det du kan stemme på der da
1: Sommerpatruljen, hva skal vi kalle dem Sommersoldater, det jo en det en bra gjeng det der så. Ja, De skulle ha et godt navn, jeg lurer på om de kaller seg selv noen ting
0: Hva du kalt det? Stuttbuksegeriljan?
1: Stuttbuksegeriljan, ja Ja, det jo litt inspirert av bunadsgeriljan på en måte Anonym skriver Hei, smillefjes Sender en melding når ikke Håvard på jobb Og så sånn latterfjes Så glad United slo Liverpool
0: Jeg

0: Nydelig låt fra Danse som vi gjorde, som han heter. Det er Madeleine som har låta.
1: Ja, Madeleine,
0: ja. Den er fin, den er veldig, veldig glad i den.
1: I statistikkavdelingen så har vi undersøkt i dag hvor mange som er venstrehent og ikke, og eventuelt kapphent, eller ambidexter. 8% sier at de er kapphent, ambidexter, det er ganske mange flere enn det skal være i egentlig, så kanskje det er flere blant oss. 8%, 17% er venstrehent, mens 75% er høyrehent.
0: Hva?
1: Det var den dag han avsluttet den statistikken. Har du funnet fram kortbuksa? Der er det 49% som sier det er litt for kalt enda, altså cirka halvparten. Og 26% sier nei, er du gal? Mens 22% sier ja, er du gal? Kortbukser er min religion. Og så drømmer du om noe. Dagen, også har pratet om drømmer i dag. 66% har da noen små drømmer.
0: Hva er din store drøm, Mathias Nylanda?
2: Nei, det må vel være å se dere to løpe helmaraton.
0: Det er jo den sikre død.
2: Kan dere oppfylle den drømmen for meg, vær så snill? Ja. Det er min store drøm.
1: Ja.
0: Ok.
1: Det kan jeg være med på.
0: For en utfordring. Ok, men det blir det, Mathias. Da har du en nyhetssak på toppen av det hele.
2: Ja. Jeg gleder meg til å se dere. Bare å komme i gang.

0: Madrugada og Ane Brun, lift me. Jeg har fått en melding fra Erik. Erik skriver med et halvt øre til radioen og fokus på diverse gjøremål. Har jeg lenge lurt på om programlederne har referert til elskerinne? Nå har jeg funnet ut at det kan være Else Karine. Du, verden for en oppdagelse! For dere som også skal ha fokus på diksjon, skriver Erik. Og den det er på min kappe, det altså. Det Else Karine. Else Karine her. Jeg kan sluke noen vokaler der.
1: Ja, vet du hva? Det synes jeg helt greit. Det jo dobbelt navn. Det jo ikke så gøy da.
0: Ja, jeg skylder på foreldrene dine, hvis det greit.
1: Ja, det kan du bare gjøre. Det helt greit. Og så synes jeg Else Karine. Jeg har jo vært savnet et kallenavn i alle år.
0: Jeg har vært Else Karine i mange år, ja, så det ikke noe. Så det helt vant til. Men det var ikke det du skulle si.
1: Nei, var det faktisk ikke det jeg skulle si. Nei, det var det ikke.
0: Du har samlet et kallenavn, sa du.
1: Ja, det var nettopp det, så derfor så tenkte jeg sånn, ok, greit, elskerinne, så ble det. Det er greit for meg.
0: Får se om det fester seg. Enn så lenge så skal jeg prøve å være så god jeg kan på den A-en, altså. Være så tydelig jeg kan på den A-en.
1: Jeg må ikke bli for utydelig heller, for det ble rart.
0: Ja, nei, så akkurat passet det, eller?
1: Mm.
0: Ok. Ja, men det vi gjorde, i hvert fall, Erik, da, var at vi fanget oppmerksomheten din. Du måtte skru opp radioen litt og høre hva er det de sier for noe egentlig, og det er jo litt bra at vi liksom ikke bare sløver litt sånn i bakgrunnen, men at folk sier bare sånn, hva er det de holder på med nå,
1: ja.
0: Og det passer bra, fordi vi skal prate om ny musikk som inne på P1-listene. Det en ny låt fra samme hjerne og samme person som har laget disse her.

0: skolen, ja. Frida Amundsen,
1: ja.
0: Og hadde sett dere her, så da må hun ha vært på TV som 12-åring, og det kan hun jo ha vært.
1: Det klart det. Hun var i nyttårsmorgen, dette var i januar da, 3. januar 1998, Vilde Frang sammen med Katarina Chen, og de spilte fiolin.
2: Hva tror du om dette?
0: Åh, det var vakkert da.
1: Ja, veldig. Og de så unge også. Du ser jo at de er kjempeunge på klippet her. Og de spiller med en sånn selvtillit, altså.
2: Jeg tror også dette kan ha inspirert Frida.
0: Åh ja, jeg fikk helt frysninger, ja.
1: Er det så mye fiolin på TV lenger? Da? Det virker som at det var ikke noe annet enn fiolinister på sluttet av 90-tallet.
0: Nei, Arve Tellefsen, det vel en stund siden han var.
1: Han har gitt seg han nå.
0: Ja, han har jo det.
1: Mm-hmm.
0: Så nei, hvem det som spiller? Ja, du har jo sånn som hun Tuva i det her All-Stars.
1: Valkyrien All-Stars, ja.
0: Ja, spiller ikke hun fjeler/fiolin?
1: Mm-hmm. Men da synger hun jo også sammen. Ja, men det tels jo det, det er klart det tels.
0: Det må jo gjelde.
1: Ja. Nei, så det kan ha vært Vilde Frang, altså. Hør på det. Det inspirerende det her også. Nei, men det var mange å velge mellom i hvert fall. Det fint det. Da, kan vi til bunnstedet, synes du? Nei, det må passe.
0: Kan gjerne komme andre forslag hvis det var flere unge jenter som spilte på den tiden.

0: snakke med folk? Bruker du innesko?
1: Det tror jeg ikke jeg har brukt siden jeg gikk på skolen eller liksom barnehage selv. Jeg tror ikke jeg har brukt mange år.
2: Men ikke på jobb eller?
1: Nei, bruker utesko.
2: Men det litt uhygienisk, eller synes du det går helt fint?
1: Nei, jeg har faktisk, vi har diskutert det faktisk når det sånn sludd og sånt på vinteren, at vi kanskje burde begynt med innesko.
3: Jeg jobber i barnehage, så jeg bruker innesko på jobb.
2: Ja. Men hva pros and cons?
3: Det møkte på gulvet. Ja. Og så må man jo plutselig ut og gjøre ting, og det greit å bare ha på tøfler.
2: Ja, fordi mine tøfler hjemme har blitt ganske skittende under, fordi de har blitt kombinert med, men jeg skal jo bare ut og kaste opp søppel. Ja. Jeg gidder ikke ta på meg ut og sko og gjøre det.
3: Nei, man bruker de jo ut og, hvis man bare skal en rask tur ut.
2: Ja. Hvordan ser tøflene dine ut under?
3: Møkte.
2: Møkte?
3: Ja. Jeg prøver å vaske de innimellom, da. Det gjør
4: jeg. Ja, da tar jeg jo helst på sandaler og sånt, da. Det jo ikke sånn at jeg har spesifikke sko for inne da, som på treningssenter og sånt.
2: Fordi når du kommer hjem etter en lang dag, går du hjem for eksempel med uteskoene inn?
4: Nei.
2: Nei? Hvorfor ikke?
4: Mindre å vaske da. Ja. Og så stoler jo ikke helt på gaten i Oslo, du vet. Ja. Hvertfall med folk med hunder, de plukker ikke opp hundebæsjet sitt, så må jeg liksom vaske på det etterpå, liksom.
2: Men når du skal på skolen og studere og sitte på biblioteket, har du med deg sleepers da?
4: Nei. Men jeg tar de med meg om jeg skal på hotell.
2: Ja, du gjør det.
4: Ja.
2: Men der har du nesten egne slippers, da.
4: Ikke på alle hotell, da. Det er jo veldig kjedelig å gå rundt barbein på hotellet og sånt, du vet.

0: comes to an end. Et vidunderbarn beskrevet av Christian Waltz.
1: Vi snakker om ting som har liten innsats, men stor gevinst I dag.
0: Ja, det veldig gøy og hyggelig å se at det tikker inn med meldinger.
1: Ja, gå inn I appen NRK Radio hvis du også har lyst til å dele. Du søker på Sandra og klikker på send inn.
0: Det har Marianne gjort.
1: Få høre, Marianne.
0: Marianne sier, jeg plantet en eneste tomatplante I en potte på balkongen fordi jeg syntes det så koselig ut.
1: Ja.
0: Nå drukner vi I tomater.
1: Oh.
0: Vi spiser tomater, familien får tomater, naboene får tomater.
1: Ja.
0: Og jeg føler meg som en selvforsynt bonde på 4 kvadratmeter. Liten innsats, stort resultat og ja. Enda større selvtillit, skriver Marianne.
1: Det må da nærme seg en ny sesong da.
0: Ja, det gjør jo det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Terje bor sammen med 4 jenter og skriver «Jeg har ikke hår på hodet, det har de». I dag tok jeg endelig det sluket som jeg utsetter I evigheter. Det lite gøy der og da.
0: Ja.
1: Men man får jo et bra sluk, og det jo, ja, det jo ikke en selvfølge da, Terje, at du må ta sluket.
0: Nei. Neida.
1: Spesielt hvis du ikke har hår på hodet. Men nå snakker jeg meg selv imot.
0: Men nå ble jeg litt I tvil, jeg.
1: På hva da?
0: På hva du mente.
1: Ja, men hår, du tetter jo sluket.
0: Ja, ja, ja, ja sånn, ja. Ja, ja. Riktig. Riktig at det den som ja, håret har mistet som burde fikse sluket.
1: Ja.
0: Ja, det var jo åpenbart ikke Terje.
1: Nei.
0: Nei, sant. Unnskyld meg for at jeg ikke henger helt med.
1: Nei, jeg skjønte at du dro et annet sted.
0: Ja, Anders skriver at han begynte å legge klar treningsklær kvelden før, bare for å slippe å tenke på det om morgenen. Mm. Det en ganske liten innsats. Plutselig trente jeg 3 dager I uka uten å ta et eneste valg. Det var skremmende effektivt og veldig godt resultat.
1: Oi, ja det får han si.
0: Ja.
1: Ola har fikset en løs list som har irritert han hver dag I flere år. Det tok 10 minutter, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg ventet så lenge.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg har også flere løse lister.
0: Jeg mangler lister, ja, I enkelte steder I huset etter at vi pusset opp I 2008.
1: Ja, ikke sant? Hvorfor skal du ha det da? Det jo listefritt, ikke det noe...
0: Jo, det jo det, men det da bør det bak være pent nok. Det det ikke. Silje skriver, jeg sendte en litt sånn «Hei, hvordan går det?» melding til en gammel venn jeg ikke hadde snakket med på 5 år. Nå snakkes vi ukentlig og har vært på tur sammen igjen. Det tok jo bare 20 sekunder, den innsatsen der.
1: Vi har jo også snakket litt om mose. Det kommer altså så mange meldinger på dette med mose.
0: Ja.
1: Det veldig morsomt, men det var jo ikke det vi egentlig snakket om. Margit sier at hun sier ofte om mange ting til min ektemann gjennom 43 år, at det funker ikke lenger.
0: Ja.
1: Altså at det kan være sykkelen, eller sluk I huset, mange, mange ting. Og så sitter jeg der da, og vipp, så funker det meste. Han handy, han mannen min.
0: Ja,
1: og det. Det må jo være kroneksempelet på liten gevinst. Nei, liten innsats, stor gevinst.
0: Ja, veldig, veldig bra. Og Stig, han jo den barmhjertige samaritan som forteller oss at New York Times bestsellere det samme for bøker som Billboard-lista for musikk.
1: Ikke sant. Ja, så det bare de som har en
0: hitliste for bøker, ja. Ja da, du nevnte jo det som et alternativ til meg etter at jeg hadde blottlagt min uvitenhet.
1: Det ikke så lett å tenke, det var min uvitenhet også. Aina sier at det ikke en stor greie, men akk så godt å få gjort. Jeg bytta det der slerkete dosete som vi har kranglet med I 2,5 år etter at vi kjøpte hus, I et nytt og flott et som ikke detter av når man setter seg på do. Jeg skjønte ikke en pøkk når jeg prøvde å gjøre det etter bruksanvisningen, men så fort jeg droppet den og brukte intuisjonen I stedet, så gikk det lett som en plett. Bra fornøyd med meg selv, da.
0: Ja, ja men det skal du være. Det skal du være.
1: Hvorfor har vi alle et sånt dosete?
0: Ja, ikke sant? Og noen av... Ja.
1: Den sklir litt sånn til siden.
0: Ja, og at det feste på innsiden ikke tilgjengelig fra utsiden.
1: Ja, så dumt.
0: Her har vi melding fra Karin som står I skrivende stund I garasjen og hører på radioen. Så hyggelig. Samtidig som jeg prøver å snekre en liten garasje til robotklipperen min, Roberto.
1: Roberto.
0: Ja, snekkeregenskapene på -10 og vel så det, men jeg gir meg ikke, og Roberto har heldigvis hverken øyne eller peiling på noe som helst annet enn å klippe plenen.
1: Ikke sant.
0: Roberto blir helt sikkert fornøyd med garasjen du bygger, Karin. Jeg vil jo ikke si det var en liten innsats, sånn som du holder på nå, men resultatet blir jo sikkert... Dertil hørende stort og godt og flott.
1: Veldig stor gevinst for Roberto.
0: Mm.
1: Ja, du skjønner det sikkert, men det liten innsats, stor gevinst vi snakker om I dag, og du må gjerne dele dine tanker I appen NRK Radio.
0: Gjør det, vi gleder oss til å høre fra deg. I mellomtiden det Ingebjørg vi skal høre fra, Ingebjørg Bratland, som kommer her med Ingebjørg.

0: en podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

Sang Taus om det øyeblikket hvor du innser at du forelsket. Det dukker jo opp kåringer fra tid til annen. Kåringer over de beste ditt og de beste datt innen musikkbransjen. Men det sånn at vi nødvendigvis enige? Ikke alltid. Det skal du få et eksempel på etter at vi har lyttet til Curtis Stigers og I Wonder Why.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Se deg, var det med Margaret Berger. Ja, da får det være en liten trøst da, for alle vordende gitarspillere og andre vordende musikere der ute, at alt og alle begynte et sted. Jeg kom over et klipp på denne 80-talspodden jeg medlem av på Facebook. Det en artig greie, skjønner du, som legger ut små klipp om livet på 80-tallet, som fort blir en mimrestund for folk I min alder I alle fall. Og særlig et klipp da fra NRK-arkivets morsomme gjensyn, som jeg har lyst til å dele med dere. Da Øystein Greni fra Big Bang var gjest I 6:30, om det noen som husker det programmet. Han var vel rundt 10 år gammel da, tenker jeg, og stilte med en gitar som faren hans hadde skaffet til han. Før han og en kompis dro til med en Gene Vincent-klassiker. Dette svært fornøyelig, selv med tanke på det som lå foran Øystein Greni. Men rockemusiker? Nei, det skulle han I alle fall ikke bli.
1: Vi har tenkt til å spille bebop og lula Gene Vincent.
2: Hvem Gene Vincent? Ikke sikkert alle kjenner han.
1: Det en gammel rockemusiker. Og nærmere beskrivelse, det har jeg ikke så bra peiling på. Nei. Han døde I hvert fall ung.
2: Og elektrisk gitar har det?
1: Ja.
2: Men det ikke billig?
1: Nei, det ikke billig.
2: Nei, hvordan har du fått tak I det?
1: Det har faren min, han har litt sånn, han kjenner litt folk I øst og vest da. Så vi har, han har skaffet meg en billig en.
3: Men har dere tenkt å bli rockmusikere, dere to?
1: Nei.
3: Ikke?
1: Nei.
2: Det var veldig bestemt. Hvorfor
1: ikke du? Ikke. Nei, fordi jeg skal bli strenginstrumentmaker og reparatør.
2: Ja, men vi må jo få høre litt på bebop-lula da.
1: Så ja, dere får gjøre det da.
0: Kom igjen, gutter!

0: Popquiz-kveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Det siger jeg er kold og alt for følsom. Og baby, jeg ved,